0: You're listening to NoAgendaStream.com. All talk, no commercials, no agenda.
1: USA, USA, USA, USA, USA, USA.
2: You're listening.
3: Yeah, like all the time I'm listening.